Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısqaçı məzmunları tövəndəkicə. İran Paris qoltuqa dövlətlərini Amerikağa yardım qılmaslıq haqqıda agahlandırdı. Qatar İsrailiyəni Qəzəgə qılğan hücumunu toxtışqa çağırdı. Rusiya bilən Ukrayna özara 103-dən əsir almaşdırdı. Otura Afrika Cumhuriyyətidəki altın kanda tağ gümürləb düşüb 100 kişi cənədən ayrıldı. Amerikanın qarzı 40 trilyon dollardan eşib getdi. NATO İranın hücumuna taqabül turuşqa tayyar ikkəlikini bildirdi. Əmdə tıxınlar xəbərlərimizin təfsili məzmanları bolsun. İranın yuxarı dərəcəli hərbi qobandaniya rayondakı ciddi vəziyyətin küçülüşü gəlgişib, Paris qoltuqı dövlətlərini Amerika qorallıq küçülərə yardım verişdən agahlandırdı. General Mayor Ali Abdullahi hər qandaq yardım, ya ki qolaylıq yartıb verişinin Washington bilən birlikdə uruşqa kirgənlik dəb qarılıqalıqını etdi. O, rayondaki bazılarda Amerika hərbi ayruplarlarının bulubmu, mayı qaçılaş ayruplarlarının barlıqını etilgə ilib, bu orullaşdırılışlarının sahibxan dövlətlərindən xəbərsiz buluşunun mümkün əməsliqini təkid edir. Qatar Başministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani Doha'da Hamas vəkillər ümiki bilən ötküzgən söhbəti cəriyanada İsrailiyəni qəzəki qılğan hücumunu toxtışqa çağırdı. Məzkur söhbət İsrailiyənin Qəzəyə qılğan hücumunda amanlıq saxlığıçlarını öz içəyə alğan 9 pələstinlinin cənədən ayrılışından kən ötkəzildi. Al-Sani yana Hamasın Qəzə uruş toxtatış gəlişiminin ikinci basqıçına yol qoyuş toğrusidəki plan layihəsinin qəbul qılğanlığını qarşı aldı. Rusiya bilən Ukrayna Ərəb Birləşmə Xəlifəliyinin vasitəçiliyindəki gəlişim arqalıq özara 103-dən əsir almaşdırdı. Rusiya Dövlət Müdafiə Nazirliyi qaytarıb kilingən əskərlərinin yardımğa erişişi üçün Belarusiyaya yötkəlgənliyini bildirdi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy qorallıq qism, dövlət çigrə

Müdafiə İdarəsi və Dövlət Mühafizət Ətirtidə xizmət qılğan xadimlərindən qoyub verilgənliyini dəlillədi. Moskva iki tərəf otursidiki ən yeni əsir almaşdırışqa vasitçilik qılğanlığı üçün Ərəb Birləşmə Xəlbirlikigə rəhmət etdi. Otura Afrika Cumhuriyetinin Kamerun bilan bulgan çigrasqa yakın çaydaki bir kanunsuz altın kanıda tağ gömürülüp çüş ve qasüz berip, az digende 100 kişi cinetin ayrıldı. Bildirilişçe, kanda işlevatkan işçiler besilip kalgan. İzdash kutkuluş hizmeti damlışvatkan bulup, bir kanca kişiden yaralangan buluşu mümkün iken. Bu ahval, kan baylıqı mol bolgan bu devletteki gayri resmi kan orullarının xatarlık ahvalıqı bolgan endişelerinin qaytidin qozgılışıqa sebep oldu. Amerika Maliye Ministerliğinin sağlık məlumatına qaraganda Amerika hükümetinin qarzı tuncaq etim 40 trilyon dollarını eşip etken bulup, bu devletinin maliye istihbalığı bolgan endişelerini küşeytip etken. Hükümet qarzı 40 bütün mende 47 trilyon dollarına yetken bulup, bu 10 yılga yetmegen vaxt içirge səviyyənin 2 hissedin köp hesablanıdı. Wuhan virusu məzgirədə qarz iliş miqdarı şiddet bilen aşkan. Şunan bilen bir vaxtda, çıxın bilen kirimnin uzun müddətlik tamponsızlıqı və ösüm tənarxinin örülüşü Federasiya maliyyəsi damlıq besim ilib gəlməkdə.

0: Hörmətlik radio yuyanlıqçılar, tövəndə İlker Taşqın tərəfindən təyərlənən Türkiyənin rayonlarına əsasən tizimlənən məhsulatları namlıq səhifəmizin bu abdilik sanıda Trabzon Torluq Zibuzun net yürüyüşlükini tonuşturup ötümüz. Qanondaqda dıqtanla səhifimizdə bolsun. Türkiyənin Qaradeniz qırğaqlarına caylaşqan tarixi əhmiyyətki iki şəhri Trabzon 7-8 əsrlərə tutuşuduğun və Gümüşxanədiki kanlardan elib gelingən altın kümüşlərini pişiqlab işləb, setiş məqsədi başlanğan intayın özgücə əlahidliki iki bir qol hünər sənət sənayətikə sahib xallıq qılmaqdı. İlgiri şəhərdə yaşaydıqan xəliqnin toy təkliflərdə Кем болса болмайдыған мойым амылы есапланған вә алтын яки күміштен ясылдыған білезік, үзік, халқы вә Голубкетін тәшкіл тапыдыған Трабзон Торлық Зибузунет өрішілігі Трабзон Зәргерлі вә Үнші Мәрвайыз Жәмейтінің ілтимасы білін 2006 елі Түркейінің райулығық асасын тізімгілінған мәсулатлары тізімлікіге кіргізілген еді. Трабзон Торлық Зибузунет өрішілігі 22 karatlıq altın yaki 900 karatlıq kümüş bilen işlep çıkarılıdı. Kalınlığı 32 mikron kilidigan ve simgaylandırılgan altın zerger ustalarının kolu bilen 80 bilen 100 gram aralıkıda halkıla gaylandırılıdı. Dastlepte altın simla zerger ustala asan işilteleydigan uzunlukta kesilidi. Kağız yaki çaplak üstüde çoğunlukı 1 bilen 3 mm aralıqda kelidigan 3 bulonluq kiçik tor halqalar yasab çıxılıdı. Sim torunu pırslaş və sozuş jarayanı qancha yaxşı küçlük elib verilsə, tor sübütümü şunça yaxşı boladı. Bütünlüy qol sənəti və köz nuru bilen işləb çıxırıldığın Trabzon torluq zibuzunət yürüşlüyü rayonğa xas naqış və şəkillərdən təşkil tapadı. Trabzon torluq zibuzunət yürüşlüyünün ən mühim alahidliklərdən birisi şu ki, Tor üstüge su tamçaları koyulganda tövenki kısmıga su ekip getmeydi. Yukarı maharet talep kıladığan bu xil zibu zinnetle pütkül Türkiye edilemez, belki rayonunu ziyaret kılgan sayahatçilerin mu sayısı da xalqaralıq şöhretkege boğan ahvalda durmaqta. Hörmətlik radio yuyanlıqçılar. Yuqarıda İlker Taşqın tərəfindən təyərlənən Türkiyənin rayonlarına əsasən tizimlənən məhsulatları namlıq səhifəmizin bu abdilik sanında Trabzon Torluq Zibuzunətləri yürüşlükini tanıştırıb ötdük. Köngül qoyub tanışğanlıqlar üçün köp rəhmət. Aman bolunlar.
1: Türkiye'nin rayonlarına əsasən tizimlənən məhsulatları

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 20-sidir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır, dəyərli dinləyicilər. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye, İsrail'in Suriye ile bağlı iddialarını reddedip ve kanunsuz hava zərbələrini pisləyib. Türkiye-İsrail Başnazirliyinin Suriye ile bağlı iddialarını qətiyyətlə rədd edərək, bu bəyanatların İsrail'in Suriyanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş qanunsuz hava zərbələrini legitimləşdirmək məqsədi daşıdığını bildirib. Türkiye Prezident İdarəsinin kommunikasiya rəhbərinin bəyanatında deyilir. İsrail Başnazirliyinin irəli sürdüyü əsasız iddialar İsrailin Suriyanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı qanunsuz hava hücumlarını qanuniləşdirmək məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, avqustun 18-də İsrail hərbi təyyarələri Suriyanın şimal-qərbindəki İdlib vilayətində yerləşən Əbu Əz-Zuhur hərbi hava bazasını uçuş enmə zolağına 8 hava zərbəsi endirmişdi. Hücum nəticəsində bazanın infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Rəsmi Ankara vurğulayıb ki, bu ittihamlar Benyamin Netanyahu'nun

İsrail'deki seçkiler arefasında bölgede ekspansiyonist ve gayri sabitlik yaratan siyasetini devam ettirmek niyetinden haber verir. Beyanatta qeyd olunub ki, Türkiye beynəlxalq ictimaiyyətin büyük ekseriyyəti kimi regionumuzda davamlı sülhün bərqərar olunmasını dəstəkləyir. Buna nail olmağın yeganə yolu Netanyahu'nun təcavüzkar ve təzyiq siyasetinden el çekmesi, həmçinin beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşmasıdır. Resmi Ankara həmçinin Suriyada sülh sabitlik ve rifahın təmin edilmesi istiqamətində Suriye hükümeti ile məkdaşlığa sadiq olduğunu bir daha beyan edib. Bu arada Türkiye ile Suriye mədəncilik sahəsində məkdaşlıq inkişaf etdirmək üçün yeni addım atıb. İki ölkə arasında fosfat sahəsində məkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd fosfat sahəsində strateji tərəfdaşlığın genişləndirilməsi nəzərdə tutur. Bununla da Türkiye ile Suriye arasında mədəncilik sahəsində məkdaşlıq daha da inkişaf edəcək. İran Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı regionda artan gərginlik fonunda Fars körfəzi ölkələrinin Amerika Birləşmiş Ştatları qüvvələrinə yardım etməmək barədə növbəti dəfə xəbərdar edib. General Mayor Ali Abdullahi bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ordusuna göstərilən hər hansı kömək və ya yaradılan şərait Vaşinqtonla birbaşa tərəfdaşlıq kimi qiymətləndiriləcək. Bölgədəki bazalarda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi təyyarələrinin xüsusilə havada yanacaq dolduran aviasiyanın mövcudluğuna diqqət çəkən Abdullahi bu cür yerləşdirmələrin ev sahibi olan ölkələrin xəbəri olmadan baş verməsinin qeyri-mümkün olduğunu vurğulayıb. Ankara'dan xəbərləri davam etdiririk. Qətərin baş naziri və xaricişlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl Tani Dohada Həmas nümayəndə heyəti ilə görüşdə İsrailin Qəzaya yönəlmiş hücumlarına dərhal son qoyulmasını tələb edib. Görüş İsrail ordusunun Qəzza şəhərində polis əməkdaşları da daxil olmaqla 9 Fələstinlinin həyatına son qoyduğu hücumlardan sonra baş tutub. Əl-Tani həmçinin Həmasın Qəzzada atəşkəs razılaşmasının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsinə dair yol xəritəsini qəbul etməsini alqışladığını bildirib. Rusiya və Ukrayna Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş razılaşma çərçivəsində qarşılıqlı olaraq 103 hərbi əsir mübadiləsi həyata keçiriblər. Rusiya Müdafiə Nazirliyi azad edilən hərbiçilərin ilkin tibbi və psixoloji yardım üçün Belarusa təxliyə olunduğunu bəyan edib. Ukrayna Prezidenti Zelenski isə Silahlı Qüvvələrin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Milli Qvardiyanın hərbi qulluqçularının vətənə qayıtdığını təsdiqləyib. Moskva Humanitar Vasitəçilik Missiyasına görə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri rəhbərliyinə təşəkkür edib. Mərkəzi Afrika Cumhuriyyətinin Kamerunla həmsərhəd bölgəsində yerləşən qeyri-qanuni qızıl mədənində torpaq sürüşməsi nəticəsində azı 100 nəfər həlak olub. Zamboya mədən sahəsində baş verən uçqun zamanı ənənəvi metodla qazıntı aparan onlarla mədənci torpaq altında qalıb. Ərazidə axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir, çoxlu sayda yaralının olduğu da bildirilir. Fəlakət zəngin təbii ehtiyatlara malik ölkədə nəzarətsiz və təhlükəsiz qaydalarına riayət olunmayan mədənlər problemini bir daha gündəmə gətirmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı son rəsmi göstəricilərə əsasən ölkənin dövlət borcu tarixən ən yüksək həddə çataraq 40 trilyon dollar sərhəddini aşıb. Bu göstərici ölkənin maliyyə sabitliyi və gələcək iqtisadi perspektivləri ilə bağlı narahatlıqları dərinləşdirir. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının borc yükü son 10 ildən də az müddətdə 2 dəfə artıb. Borclanmağın kəskin sürətlənməsi xüsusilə COVID-19 pandemiyası dövrünə təsadüf etsə də, hazırda büdcə kəsiri və artan faiz xərcləri federal büdcə üzərindəki təzyiqi artırmaqda davam edir. Teknofest Mavi Vətən Festivalı bugün öz işinə başlayır. Teknofest 2026 çərçivəsində 20-23 avqust tarixlərində Kocaeli vilayətinin Gölcük rayonunda yerləşən Gəmi Qarma Zavodu komandanlığında keçiriləcək Teknofest Mavi Vətən

gələn tədbiri Türkiyənin dəniz, sualtı texnologiyaları və müdafiə sənayesi sahəsindəki geniş imkanlarını bir araya gətirəcək. 4 gün davam edəcək bu mühtəşəm texnologiya sərgisi bugündən tutmuş qapılarını ziyarətçilərin özünə açır. Milli texnologiya tədbiri növbəti dəfə diqqəti dənizlərə yönəldib. TRT-nin rəsmi media tərəfdaşı olduğu festivalda Türkiyə hərbi dəniz qüvvələrinin müxtəlif sinifli hərbi platformalarından tutmuş pilotsuz sistemləri aviasiya vasitələrinə, hava hücumundan müdafiə və raket komplekslərinə qədər geniş çeşiddə texnika nümayiş olunacaq. Tədbirin texnologiya müsabiqələri bölməsində pilotsuz sualtı sistemlər yarışması, pilotsuz dəniz vasitələri yarışması və sualtı raket yarışması da təşkil ediləcək. Texnofest Mavi Vətəndə 37 müxtəlif dəniz texnikası və hərbi platforma sərgilənəcək. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Cəm Bələvi və Ayşənin ifası ilə davam edir.

olmuş şəxsiyyətlər proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda böyük şəxsiyyət Nəcib Fazıl Qısakürək haqqında danışacağıq. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türk ədəbiyyatında silinməz iz qoyan adlar arasında siyahının ən başında yer almaq olan şəxsiyyət heç şübhəsiz Nəcib Fazıl Qısakürəkdir. O, böyük bir şair olmaqla yanaşı, bir fikir adamı, bir məfkurə insanı və nəsillər boyu Türk gəncliyinə yol göstərən bir mürşiddir. Vəfatından 40 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, misraları hələ də dillərdə, fikirləri isə hələ də zehinlərdədir. Nəcib Fazıl 1904-cü ildə İstanbulda köklü bir ailənin övladı olaraq dünyaya gəlib. Kiçik yaşlarında ədəbiyyata tanış olub. Bəhriyyə məktəbində Yahya Kemal kimi dövrün böyük şəxsiyyətlərindən dərs alıb. Dərülfununda fəlsəfə təhsili tamamladıqdan sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təhsil proqramı çərçivəsində dövlət təqaüdü ilə Parisə Sarbon Universitetinə göndərildi. Qərbi yerində görən və qərb fəlsəfəsini mənbəyindən oxuyan Nəcib Fazıl oradan heyranlıqla qayıtmadı. O, qərb sivilizasiyasının böhranını görmüş bir müşahidəçi kimi geri döndü. Bu təcrübə onun sonrakı fikir həyatının əsasını təşkil edəcəkdi. Bu, qərbi bilən, lakin qərbə təslim olmayan, öz sivilizasiyasının dəyərlərinə söykənən bir ziyalı mövqe idi. Hələ 20 yaşlarında işıqızı görən Hörümçək Toru və Kaldırımlar adlı şeir kitabları ilə ədəbiyyat aləmində bir ulduz kimi parladı. Kaldırımlar şeiri Türk poeziyasının ən çox oxunan, ən çox əzbərlənən nümunələrindən birinə çevrildi. Gənc yaşda qazandığı bu şöhrət ona dövrünün böyük şair adını qazandırdı. Nəcib Fazılın həyatındakı əsl dönüş nöqtəsi 1934-cü ildə Əbdülhəkim Ərvasi əzrətləri ilə tanışlığı ilə yaşandı. Bu qarşılaşma bohem bir sənətçini əqidə mücahidinə çevirdi. Artıq o, şeiri yalnız estetik bir məşğuliyyət kimi görmürdü. Şeiri həqiqət axtarışının bir vasitəsi kimi qiymətləndirirdi. Bu axtarışın ən möhtəşəm bəhrəsi Türk poeziyasının zirvə əsərlərindən biri olan Çilə oldu. Çilə əsərində Nəcib Fazıl insanın varlıq sancısını, maddə ilə məna arasındakı gərginliyi və iman hissini bənzərsiz bir dillə qələm aldı. Ona görə şeir mütləq həqiqəti axtarma işi idi. Bu anlayış Türk poeziyasına yeni bir dərinlik gətirdi. 1943-cü ildə nəşr etməyə başladığı Böyük Şərq jurnalı onun fikir mübarizəsinin qalasına çevrildi. Böyük Şərq bir jurnal olmaqla yanaşı, həm də millətin öz milli mənəvi dəyərlərinə qayıdışını müdafiə edən bir məktəb, bir ideal, bir əqidə mərkəzi idi. Bu yolda fəaliyyət aparan jurnal dəfələrlə bağlandı. Üstad Nəcib Fazıl dəfələrlə həbs olundu. Lakin o bunlara baxmayaraq hər dəfə daha qərarlı şəkildə qələminə sarıldı. Zindanlar onu qorxutmadı, əksinə, Cinnət Müstatili kimi əsərlərlə məhbus təcrübəsini belə ədəbiyyata çevirirdi. Nəcib Fazılın Türk ədəbiyyatına töhfəsi təkcə şeirlə yekunlaşmır. Bir adam yaratmaq, toxum, reis bəy və para kimi piyesləri ilə Türkiyə teatrına fəlsəfi dərinlik qazandırdı. Bir adam yaratmaq bu gün də Türkiyə teatrının şah əsərlər arasında yerini qoruyub saxlayır. Xatirə, hekayə, roman, tarix və fikir əsərlərlə 100-dən çox kitaba imza atıb. İdeoloji hörgüsü ilə fikir sistemini ortaya qoyaraq, Ulu Xaqan Abdülhamid xan kimi əsərləri ilə ölkənin rəsmi tarix düsturuna qarşı cəsarətlə itiraz etdi. Ona aid olan Sakarya türküsü şeiri, Türk millətinin istiqlal və istiqbal mübarizəsinin adətən məzmun dastanına çevrildi. İnsan bu, su kimi qıvrım-qıvrım axıb gedər deyə başlayan bu şeir, Anadolunun çiləsini və dirçəlişini tərənnüm edən ölməz bir mətindir. 1980-cı ildə Türkiyə Ədəbiyyatı Vəkfi tərəfindən ona Sultan-ı Şuara, yəni Şeirlər Sultanı titulunun verilməsi ədəbiyyat aləminin ona olan ehtiramının təsdiqi idi. Nəcib Fazılı qəhrəman edən amillərdən biri onun qələmi hansı əqidə uğrunda işlətməsidir. Çünki o, Türk millətinin öz ruh kökünə özgələşməsinə qarşı duran bir şəxsiyyət idi. O, xalqının mənəvi dəyərləri ilə milli şuurunu eyni nöqtədə birləşdirən bir mübarizə insanı idi. Anadolu gəncliyinə müraciət edərkən, zaman mənə məxsusdu və məkan mənə əmanətdi şuurunda olan bir gənclik istəyirdi. Onun gənclik idealı tarixinə, imanına və millətinə

sahip çıxan bir nəsil idi. Təqlidçilikdən uzaq, öz sivilizasiya təsəvvürünü quran bir gənclik idi. Üstad Nəcib Fazıl heç bir maddi təmənna güdmədən ömrünü bu mübarizəyə həsr etdi. Rahat bir həyat sürə biləcəyi halda çirəkeşliyi, həqiqəti hayqırmağı üstün tutdu. 1983-cü il mayın 25-də Haqqın rəhmətinə qovşanda arxasında qoyduğu miras təkcə kitablardan ibarət deyildi. Özünə güvənən, kökünə bağlı, gələcəyə inamla addımlayan bir nəsl idealı idi. Nəcib Fazıl Qısakürək Türkiyə ədəbiyyatının qəhrəmanıdır. Qəhrəmandır, çünki qələmini bir qılınc kimi qurşanmış, millətinin dəyərləri üçün heç bir çətinlikdən qaçmamışdı. Qəhrəmandır, çünki türk şeirini həm estetik, həm də fikri baxımdan zirvəyə ucaltmışdı. O bir qəhrəmandır, çünki özündən sonra gələn bütün nəsillərə böyük və müstəsna türk millətinin diriçəliş ümidini miras qoymuşdu. Bugün bizim öhdəmizə düşən onun əsərlərini oxumaq, gənclərimizə oxutmaq və çilə əsərinin misralarında gizlənən o böyük həqiqət axtarışına yaşatmaqdır. Üstad Nəcib Fazılın dediyi kimi, ölüm gözəl şeydir. Budur pərdə arxasından xəbər. Heç gözəl olmasaydı, ölərdi mi Peyğəmbər? Ölümü belə gözəlləşdirən bu iman və məfkurə insanını rəhmətlə, minnətlə və hürmətlə yad edirik. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun.

0: Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişinin bu buraxılışında Sancaq bölgəsinin mədəni və memari quruluşuna diqqət yetirəcəyik. Sancaq bölgəsi Serbiyada Osmanlı memarisinin ən aydın şəkildə göründüyü yerlərdən biridir və bu irs həm memarlıq strukturunda, həm də mədəniyyət elementlərində özünü əks etdirir. İslam mədəniyyəti abidələri ilə bəzədilmiş Novi Pazarda müxtəlif dövrlərdə tikilmiş memarlıq əsərlərinin əksəriyyəti yanğınlar və daşqınlar nəticəsində məhv olub. Günümüzə qədər gəlib çatanlar bunlardır. Altun Aləm Məscidi 16-cı əsrdə Novi Pazarda tikilmişdi. Onun memarı Müslihəddin Əbdülqanidir. Bəzi mənbələrə görə o, Mimar Sinan Məktəbinin davamçısı olub. Bu abidə Sancaq bölgəsinin ən simvolik məscidlərindən biridir. Tək günbəzli məscid Osmanlı-Türk memarlığının klassik nümunəsidir. Günbəzin üst hissəsində qurğuşun örtükdən istifadə edilib. Minbər və mehrab isə düz daş işləmələrlə bəzədilib. Minarəsi zərif daş gövdə olan məscidin girişi eyvanlıdır. Bura bölgənin ən çox ziyarət edilən ibadət yerlərindən biridir. O, təkcə dini deyil, həm də mədəni və sosial mərkəz kimi fəaliyyət göstərir. İsa bəy məscidi İsa bəy məscidi isə Novi Pazarda 1461-ci ildə İsa bəy İshakoviç tərəfindən inşa edilmişdi. O, həm də Novi Pazar şəhərinin qurucusudur. Bu memarlıq əsəri Sancaqdakı ən qədim Osmanlı tikillərindən biridir. Onun minarəsi məsciddən asılı olmayaraq tikilib. İbadətgah Osmanlıların bölgəyə gəlişini və şəhərləşmənin başlanğıcını simvolizə edir. Ərəb məscidi var burada bir də. 16-cı əsrə tikilib. Adının yerləşdiyi məhəllədə yerli xalqın Ərəb olaraq adlandırılmasından və Ərəb mənşəli sufilərdən qaynaqlandığı bildirilir. Məhəllə məscidi tipli kiçik ölçülü tikili taxta damı və sadə daş divarları ilə yerli Osmanlı memarlığını əks etdirir. Leylək məscidinin tikilmə tarixi isə dəqiq bilinməsə də 17-ci əsrə aid olduğu bildirilir. Bu yer hər il məscidin damında yuva quran leyləklərin adını daşıyır. Taxta və daşdan istifadə olunaraq inşa edilmiş bu tikildə tək günbəz yerinə maili dam quruluşuna üstünlük verilmişdi. Belə bir üslub Balkan kənd məscidləri üçün xarakterikdir. Minbər və kürsüdə ağac üzərində oyma sənətinin izləri var. Bura yerli insanlar arasında müqəddəsliyin və təbiətlə harmoniyada yaşamağın simvoluna çevrilmişdi. Kiçik olsa da, böyük mənəvi dəyəri olan ibadət yeri hesab olunur. Tutin məscidi var ki, 18-ci əsrdə tikildiyi ehtimal edilir. Tutin şəhəri də Osmanlı dövründə mühim bir kənd yaşayış məntəqəsi olub. Buradakı məscid taxta tavanlı və tək minarəlidir. Məscidlərdən başqa Osmanlı memarlıq irsinə şahidlik edən digər tikillər də var. Novi Pazarın mərkəzində yerləşən tarixi köhnə bazar Osmanlı dövrünün şəhərləşməsini əks etdirən mühim ticarət sahəsidir. Bazar 15-ci əsrdə şəhərin qurucusu İsa bəy İsakoviç tərəfindən 1459-60-cı illər arasında tikilmişdi. O, həm də Sarayevada məşhur baş çarşı da qurmuşdu. Şəhərin mərkəzində yerləşən qədim hamam 15-ci əsrin ikinci yarısında inşa edilmiş Osmanlı abidəsidir. Bu yer həm də İsa bəy İsakoviç tərəfindən tikilmişdi. Klassik Osmanlı hamam memarlığının xüsusiyyətlərini daşıyır və iki mərtəbəli şəkildə dizayn edilib. Həm kişilər, həm də qadınlar üçün ayrıca bölmələri mövcuddur. Sultaniyə mədrəsəsinin isə dəqiq tikilmə tarixi bəlli olmasa da, təxminən 16-17-ci əsrlərə aid edilir. Bu yer Osmanlı tədris sisteminin mühim hissəsi olaraq dini və əxlaqi təhsil vermək məqsədi ilə yaradılıb. Şəhərin mərkəzində Novi Pazar qalası və digər bir ismi ilə Hisar qalası var ki, parkla əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. Qala 15-ci əsrdə Osmanlılar tərəfindən inşa olunub, 17-ci və 19-cu əsrlərdə isə ona əlavələr edilib. Tikili iki güllə, bir ambar, kazarma və kiçik bir məsciddən ibarətdir. 15-ci əsrdə inşa olunan və Osmanlı dövrünün ictimai binalarından sayılan saat gülləsi isə Priyepolyada yerləşir. Ticarət və ictimai nizamın simvolu kimi tanınan abidə daşdan tikilmiş kvadrat gövdəli quruluşu ilə diqqətləri cəlb edir.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.